جانے موج تیکش ہوئے تبس کو سکھ نہ ہی گوئے جب جانے میں کچھ کرتا تبلک گرب جون میں پھرتا جب تارے کو بیری می تبلک نیچل نہ ہی چیت جب لگ مو مگن سنگ مائے تب لگ ترم رائے دے سجائے پرب کرپا دے بندن دوٹے گر پرساد نانکھا چھوٹا سہس گٹے لک اڑتا بے تربت نہ آوے مایا پاچھے پاوے انک بھوگ بکھیا گے کرے نہ تربت آوے کھب کھب مرے بنا سنتوک نہیں کو راجے سبن منورتھ برتھے سب گاجے نام رنگ سرب سکھوئے بٹ بھاگی کسے پراپت ہوئے